0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ I'm Christian, I am live.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, I'm Dan from Bastille. Here's my favorite song. Good grief.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կենվերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 30

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Բարելույս բարելույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը, այս առավոտ ինչպես մի ձեզ ողջունում են Սուրենը և Սոնան և պատրաստ են ձեզ տալ հենց այդ լավ տրամադրության ամբողջական էներգիան։
0: Այսօր հուլիսի 16-ն է, 5 շաբթի, աշխատանքային շաբաթն է մոտենում ավարտին, գարեջրի օրերն են մոտենում, այրաքաղաքը էլի լիությամբ, ցնծությամբ ու հյուրերով է լցվելու, դե տրամադրությունն էլ բարձր է, որովհետև ուղիղ եթերում մենք ենք, այո, Սուրենն ու Սոնան, FM 103.5 Ռադիո Մարշալ, սա ամեն առավոտն է, մենք ամեն առավոտ տրամադրության ու ժպիտի կուտակումներով ձեզ ասում ենք բարի լույս։
2: Բարի լույս բոլորին, այրաքաղաքում պլյուս 23 է այս պայդրությամբ, մի քիչ ամպոտ վայրեր կան, հատվածներ կան, որի հետևանքով էլ զով է որոշ հատվածներում, բայց լավ ռիթմերն կան և լավ տրամադրությունը։ Երեք ֆուտբոլային շքեղագույն խաղեր, Արգենտինան հաղթեց, շատ տարակարծիք էին համացանցում, շատերը նշել էին, որ FIFA-ն իր գործն արեց, վերջում ավելացնելով 9 րոպեն, բայց դե հասկացանք, որ գրագետ ու շատ գեղեցիկ խաղ էր ցույց տալի, գրոհային խաղ էր ցույց տալիս ամեն դեպքում Արգենտինան, հատկապես Անգլիայի գոլից հետո Արգենտինան դրեց իր
0: առջև, այո,
2: մի նշաձող, որ պետք է անպայման ինչ գնով է լինի
0: հասնի եզրափակիչ
2: և հասավ, և այո հասավ։
0: Ես շատ ծիծաղելի մեմ տեսա համացանցում, որ ամսի 19-ին Մեսին խաղալու է Բարսելոնայի հավաքականի դեմ, որովհետև ըստ էության մեծ մասը Իսպանիայի հավաքականի Բարսելոնայի խաղացողներ են և շքեղաշուկ Մեսին, այո, մրցելու է նրանց դեմ։ Ինչն է կարևոր, որ Արգենտինայի հավաքականը կարողացավ թիմային խաղ ցուցադրել, և կարևոր է, որ այստեղ ոչ թե ամբողջ փառքի դափնիների և ծափողջույնների ու շնորհակալությունների չափաբաժինը ընկնում է Մեսի վրա, այլ թիմային աշխատանքն է այստեղ կարևոր, որովհետև մի անձի մասին չէ։ Եվ ինձ թվում է Արգենտինայի հավաքականը հենց այդ թիմային լինելու պատճառով ու շնորհիվ է կարողանում հասնել հաղթանակներին։
2: Բայց ասեմ, որ Անգլիան էլ շատ լավ խաղաց
0: և
2: հատկապես դարպասապահը, նրան կարելի է, չգիտեմ, այդքան դիմադրել Արգենտինային, այո, նրան կարելի է մրցանակ տալ, այնպես որ ապրեն, անգլիացիներն ինքպես լավ խաղացին, բայց Արգենտինան որոշել է, որ Մեսին պիտի
0: կրկնակի
2: չեմպիոն դառնա և երևի թե այդպես էլ կլինի, տեսնենք ինչ է սպասում
0: արդենամսի 19-ին։ Մասնավորապես Ռոնալդոյի ֆանատները,
2: չգիտեմ, ինչքանով էր FIFA-ն խառնում էր, 9 րոպեն ինչքանով էր տեղին, բայց հատկապես հենց 9 րոպեն ավելացրեց, առաջին 3 րոպեն արդեն 2 գոլը պատրաստ էր։
0: Դա այսինքն, կարելի չէ 5 րոպեն ավելացնել, այո, այդպես է լինելու։
2: Ամեն դեպքում բրավո, և կապ չունի, դա Արգենտինան է, Անգլիան է, Իսպանիան է կարևորագույնը,
0: որ լավ ֆուտբոլն է կարևորը։
2: Այո, հաղթի և շատ դիտարժան խաղ լինի, ինչը 3 տեսանք մենք։ Դե դիտարժանը այս առավոտը նույնպես ձեզ համար, գիտենք շատ գործեր ունեք, ժպտացեք, այս պահին Ջո Դասենն է մեզ մոտ հյուր եկել, իսկ մենք փորձում ենք ձեզ տալ այդ լավ տրամադրությունը։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Ամեն առավոտում խցանումներ չկան, բայց մայրաքաղաքի փողոցները բուռ են երթևեկություն ունեն։
2: Այո, սկսվել են արդեն։
1: Դե, իհարկե այս պահին 4 բալ է խցանվածության աստիճանը գնահատվում ըստ քարտեզի, բայց իհարկե օպեներ հետո ամեն ինչ փոխվելու է։ Իսակովի պողոտան Աթենքն ու Թայրովը բավականին ծանրաբեռնված են, այս պահին Սեբաստիայում եւ Իսակովում ամենածանրաբեռնված վիճակն է։ Ստեղության խցանումներ կան նաեւ Բագրատունյաց, Գարեգին Մշտե մայիսի 9-ը։ Հատվածում Սիրելիուն կնդիրներ, Արշակունյացը եւս մասամբ ծանրաբեռնված է։ Կուտակումների պակաս չկա Խանջյան փողոցում, բայց մնացյալ խցանումների մասին մենք ցույց կպատմենք ընդհանուր վարկաններ անց,
2: փողոցը։ Որտե՞ղ վարկաններ անց էլ ավելի կշատանա
3: խցանումները։ Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Gowast. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега КТМ.
1: Language on. Call TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ամենայցին նոր ընտրանի. Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
4: Օգոստոսի 1-ին

ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ

0: Կական կազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
6: Սա սուրճի գովազդ չէ՞։
5: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
6: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
5: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Առավոտյան սուրճի հետ դուք վայելում եք լավ երաժշտություն, մենք էլ պատմում ենք մայրաքաղաքի խցանումների մասին։
7: Շատացան։
5: Դե բնականաբար 1 բալով ավելացավ ծանրաբեռնվածության աստիճանը, նորից կրկնեմ, որ փոքր կենտրոնն էլ ունի դիտակումներ, այս պահին Խանջյան Ագաթանգյանոս հատվածը, ինչպես նաև Օրյուն Մաշտոցի Պողոտա հատվածը, Բաղրամյան Մոսկովյան հատվածը խցանված է, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Մաշտոցի Պողոտայի վերջնամասում դեպի Թայաթեն, հաղթանակի կամուրջ եկող հատվածն է ծանրաբեռնված, խցանումների պակաս չկա, նորից ու նորից կրկնեմ, Իսակովի Պողոտայում, այս պահին դիտակումներ կան նաև Շինարարներում, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Եղվարդի Խճուղիում, սիրելի ընկերներ, Վաղարշյանը ծանրաբեռնված է մասնակի, դիտակումներ կան Գայի Պողոտայի Հարակից փողոցներում, մասնավորեցնելով նշեմ, Նանսենի փողոցն է ծանրաբեռնված այս պահին, բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, Թոթովենցում կան գտակումներ եւ Լվովյան փողոցն է ծանրաբեռնված։ Դե, մեկ վթարել ունենք Դավիթ Բեկում։ Եվ փողոցն է ծանրաբեռնված է։ Ընդհանուր առմամբ պատկերը դեռ շարունակում է մնալ հուսադրող, բայց իհարկե մենք գիտենք, որ այս վիճակը շուտով կդառնա կայուն ցանը, իսկ հետո վերջնականապես կոմա կլինի մայրաքաղաքի փողոցներում։
7: Այո, դե դրան սովորել ենք արդեն սոնա։
5: Այո, մենք սովորել ենք եւ դուք էլ կարծում եմ համբերատարության ճիշտ չափաբաժին կարողացել եք ստանալ եւ ստեղծել այս օրերի ընթացքում, շուտով կլինի արդեն հունիսի 17-ից է փակետի, չեմ սխալվում, Կիևյան կամուրջը, շուտով կլինի 1 ամիս, կա հույս, որ եւս 1 ամսից այն կբացվի։
7: Գիտես ինչներ երեքին զարմացել, ժամը 12:11-ից էր, հա, 11:30 այդ հատվածներն այդ, երբ վերադառնում էի տուն, եւ այնքան շատ մեքենա կար փողոցում, այնքան շատ, որ ուզում էի հասկանալ, լավ, շենքերում մարդ կա, թե բոլորը դուրս են եկել դուրս, եւ բոլորը հատկապես մեքենայով են դուրս եկել դուրս։
5: Ես երեք Կասկադի վերևում էի ու նայում էի, թե ինչքան մարդ կա Կասկադում, եւ մտքում ասում, ինչու ենք մենք տարբերվում, օրինակ, ցանկացած եվրոպական շուքի մայրաքաղաքից։
7: Դա շատ լավ է, որ մարդիկ են, բայց որ մեքենաներն են շատ, ահա որը։
5: 10:30 Չարենց Հերացի հատվածում այնպիսի կտակում էր, կարծես թե ցերեկվա 1-2-ը լիներ, եւ այո, դանի արթայնացնողը երբեմն գուցե ինչ-որ
7: չափով գիշերը կարելի է դուրս գալ ոտքով քայլել։
5: Բայց դե ինձ թվում է շատերը շոքի հետ չեն կարողանում համադրել քայլելը, բայց երեք բավականին զով եղանակ, երբ բավականին
7: հաճելի։ Դե դուք կարելի տանից իջնել, նստել մեքենան, միացնել կանդիցիոներ ու մնալ մեքենայի մեջ, չգալ կենտրոն։
5: Բազմաթիվ են հնարավորությունները, սիրելիներ, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո գովազդ է սպասվում, մնացեք մեզ հետ։

0: Հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում հաճախ կարելի է հանդիպել հրապարակումների, ըստ որոնց երկրում ժողովրդավարություն չկա, ընտրությունները կեղծվում են։ Խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, իսկ Հայաստանը գտնվում է աննախադեպ բռնապետության պայմաններում։ Թեև Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը մեղմասած իդեալական չէ, նման հրապարակումներով հաճախ փորձ է արվում ներկայացնել իրականությունից շատ ավելի մռայլ պատկեր։ Ընդ որում, այդպիսի պնդումներ հաճախ տարածում են լրատվամիջոցներ և քաղաքական գործիչներ, որոնք ռուսամետ են կամ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, մի երկրից, որտեղ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և ընտրությունների վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է։ Երբ ժողովրդավարության խնդիրների մասին խոսում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ գործող դերակատարները, նրանց մոտիվացիան հասկանալի է։ Արևմուտքը ժողովրդավարական արժեքներ է առաջմղում և ցանկանում է, որ տարածաշրջանի երկրներն էլ շարժվեն այդ ուղությամբ։ Բայց ո՞րն է Ռուսաստանի մոտիվացիան։ Ռուսաստանը չի ձգտում, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու ազատություններն ամրապնդվեն։ Պատճառը բավական պարզ է։ Հայաստանում շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները սահմանափակված են։ Հետևաբար, Ռուսաստանը և ռուսամետ շրջանակները փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե Հայաստանում ի սկզբանե էլ ժողովրդավարություն և ազատություններ չկան։ Այսինքն, եթե երկիրը մնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտում, կորցնելու բան էլ չի լինի։ Իրականում Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան Հայաստանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
3: Հուլիսի 16-ն է այսօր, ձեզ ինչպես միշտ ուղիղ եթերից դիմավորում են Սուրենն ու Սոնան և տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Իհարկե, տեղեկությունը տրամադրում է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ հարավարևելյան է լինելու քամին, ամպրոպի ժամանակ էլ ուշ գնացում է սպասվում։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում երեկոյան ժամերին քամի ուշ գնացումը կազմի 18 մետր պատկան արագության։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկային ժամերին նվազելու է մինչև 4 աստիճանով։
4: Շիրակում այսօր 22-ից 26 աստիճան տաք է, Կոտայքի լեռներում 21-ից 25, իսկ նախալեռներում 28-ից 31, Եղարքունիքում 19-ից 24, Լոռիում 22-ից 26, Տավուշի նախալեռներում 23-ից 26, Հովիտներում 27-ից 30, Արագածոտնի լեռներում 21-ից 25, իսկ նախալեռներում 27-ից 32 աստիճան տաք։
3: Արարատի նախալեռներում 30-ից 34, Հովիտներում 32-ից 35 աստիճան է սպասվում, Արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կտատանվի 32-ից 35-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 21-ից 25, նախալեռներում մինչև 35, Սյունիքի լեռներում մինչև 22, նախալեռներում մինչև 26, Հովիտներում էլ մինչև 33 աստիճան տաքություն կլինի։ Մայրաքաղաք Երևանը հուլիսի 16-ին երեկոյան ժամերին խոստանում է առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ, երեկոյան սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 16 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 32-ից 34-ի միջակայքում, երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 28-ի։
4: Դե, եթե դուք պատրաստ եք, որ այս կիսաշոկ օրը որոշի իհարկե կարևոր գործեր անել, ապա ճիշտ ժամանակն է։ Ավարտին է մոտենում շաբաթը, և ժամանակն է, որպեսզի նաև ծրագրել նոր գործերի մասին, մտածել նոր հետաքրքիր ինչ-որ առաջարկներ, նոր հետաքրքիր ճամփորդություններ, նոր հետաքրքիր աշխատավարձներ գրանցել, որպեսզի ամեն ինչ սկսվի լավ ու հրաշալի տրամադրությամբ։ Դե, ժամանակն է մենք էլ մի քիչ առաջ գնանք, մի քիչ երաժշտություն լսենք, հետո վերադառնանք։
3: Հիմա մեզ կմիանա Սուրենի սիրելի տատիկը, և մենք կվայելենք J-Lo-ի հերթական շքեղ հիթային կատարումը, J-Lo-ի վերջին լուսանկարները տեսել ես։
4: Այո,
3: շատ քեղեցիկ լուքեր ունի, ես սրտանց նախանձում եմ նրան։
4: Լուքը ինքն ավելի երիտասարդ դերերում, քան իր փոքրիկ քույրիկը։
3: Ես չեմ տեսել քրոջ լուսանկարը։
4: Այո, նկարներ կա, որտեղ վիդեո կա, որտեղ ինքը եւ իր փոքրիկ քույրիկը պտտվում են Փարիզում։ Փոքրիկ քույրիկը, այո, բայց ինձ թվաց J-Lo-ի քույրիկը եւ փոքրիկ J-Lo-ն։ Այո, J-Lo-ն արի եք լսենք լավ։
3: J-Lo-ն է մեր եթերում, սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103 և 5, տաղավարում աշխատում են Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը, կամ ավանդաբար, ինչպես արդեն սովոր եք, Արա Գեղեցիկն ու Շամիրյանը, իսկ մեզ միանում է հենց հիմա J-Lo-ն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
7: Մեզ հետ ամեն առավոտ կա բարձր դրամատրություն,
8: այո, և դա անվիճելի է։
7: Հումորներ, իհարկե թարմ ինֆորմացիա, և այդ թարմ ինֆորմացիայի կարևոր չափաբաժինը նաև ներառում է թվերի մասին տվյալների փոխանցումը ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, իսկ տվյալները մենք իհարկե փոխանցում ենք հավաստի աղբյուրներից, ասպարագային մեր հիմնական միակ անկրկնելի աղբյուրը իհարկե կենտրոնական բանկի կայք էջն է, որը թարմացրել է ինֆորմացիան 3 և ըստ տվյալների 1 $ 367.25 լումա է, Եվրոն 419 դրամ 29 լումա է, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 69 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը։
8: Տրամադրությունը, որ ամենակարևորն է,
7: եթե դրամադրությունը կայուն բարձրացող թողնի։
8: Այո, այո, եթե ունեք տոմս դեպի Միացյալ Նահանգներ գնացեք։
7: Եթե։
8: Եթե, իսկ եթե չունեք, ապա գնացեք
7: Եվրոպա։
8: Եվրոպա։ Եթե դա էլ չունեք, գնացեք
7: Շենգեն վիզա, գնացեք Մոնտենեգրո, Թունիս։
8: Այո, այո։
7: Կիպրոս փորձեք գնալ։
8: Կիպրոսում
7: եմ։ Դուբայի փորձ չէի դա հիմա։
8: Հա, մի քիչ հրավառությունը շատ է այնտեղ հիմա վերջին շրջանում, բայց կարելի է ինչ-որտեղ գնալ։
7: Օթափողվեք,
8: իվերջո գնացեք Դիլիջան, եթե շատ հարուստ եք, կամ եթե շատ,
7: եթե Շվեյցարիա չեք կարողանում գնալ,
8: եթե մուլտի հարուստ եք, Ծաղկաձոր գնացեք։
7: Դե, դուք որոշեք ուղությունը, մենք էլ ձեզ կհիշեցնենք, որ վաղն ուրբաթ է, և վաղը կարելի է գնալ Դիլիջան, վաղը կարելի է ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ, վաղը կարելի է հանդիպել սիրելի մարդկանց,
8: վաղը կարելի է Զաքյան փողոց գնալ ու լավ տրամադրություն ունենալ, որովհետև տոն է
7: դինելու։ Շաբաթ ու Կիրակի է։
8: Այո, ուրբաթ, շաբաթ, Կիրակի։
7: Հայտնի երգը ավելի քան ակտուալ է այսօրերին, դե մենք խորհուրդ ենք տալիս, իսկ դուք ինձ թվում է կարող եք շատ հանգիստ հետևել մեր խորհուրդներին, սիրելի ունկնդիրներ։ Հիմա մեր եթերում կլինի հերթական երաժշտական դաթարը, որից հետո մենք կվերադառնանք, կշարունակենք ուսումնասիրել պտտվող մոլորակը, կշարունակենք ուսումնասիրել մայրաքաղաքի փողոցները, կշարունակենք զրուցել,
8: կշարունակենք խոսել ձեզ հետ։
7: Այո, եւ իհարկե ջեմ ողջիններ ուղարկենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Վահեին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Արսենին, Դավիթին, Դավիթին Խաչատրյան, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հայկին Նավասարդյան, Մարինա Իսայան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, ջերմ ողջույններ Կլարային, Անահիտին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Անուշիկին, Գևորգին, Այիդային, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, մենք շնորհակալ ենք, Սետրակին Մամուլյան ողջույններ ենք ուղարկում, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը, Հարութին Սարոյան ջերմ ողջույններ, մենք ամեն առավոտի ուղիղ եթերից ձեզ միշտ ու մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում, վաղը մենք կամփոփենք այս եթերաշրջանը արդեն սեպտեմբերին հանդիպելու մեծ ու շատ ահագնացող ակնկալիքով, իհարկե թարմություններով, նորություններով, էլ ավելի բարձր տրամադրությամբ։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում, և վերադառնանք Սուրենի հետ, տաղավարում հասնում է Սուրենի։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
1: Սուրեն, դուք այստեղ եք?
2: Այստեղ եմ, այստեղ եմ։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը վերադարձել է Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103 և 5, սա ուղիղ եթեր է, որտեղ մենք ժպտում ենք և որտեղ ստանում ենք ձեր ժպիտը։
2: Այո, այո։ Եվ քանի որ մոտենում են կոնկրետ հանգստի շրջանը, շատերը մտածում են գնալ ծով հանգստանալու, և միշտ իրենց հետ վերցնում հետաքրքիր գիրք, որը կարելի է կարդալ օդանավում, կամ լողավազանի մոտ, կամ չգիտեմ, լողափի մոտ,
1: այո,
2: Գամակ
1: Գամակին պարկա
2: Ինչ որ մի այդպիսի հետարքիր տեղ, բայց մի հետարքիր գիրք, որը չլինի ծանր, լինի թեթև, բայց լինի բովանդակալից ու հետարքիր Դել Կարնեգին, հա, վաղուց արդեն, այո, մարդկանց հետաքրքրել է, վաղուց արդեն իր տեսություններով, փաստարկներով, կյանքի փորձով կամ պարզապես, հա, իրադարձությունների ձեռներով հետաքրքիր է բոլորի համար։ Եվ մենք էլ փորձել ենք Դել Կարնեգին Կարնեգի բացատրությունը ներկայացնել, թե ինչու են փաստարկները հաճախ ինչու
1: չեն համոզում մարդկանց։ Մենք կարող ենք մի
2: չեն փոխում կարծիքը
1: բան ասել, մեզ դիմացինը հիմնավորված կարծիքների համախումբ ներկայացնի, հստակ փաստեր ներկայացնի, մենք ասենք ոչ, ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ սա այսպես է, նայել այնպես է։ Դե եթե մտածում ենք, որ մածունը սև է, ուրեմն սև է, եւ ոչ մի Կարնեգի, չի գա եւ չի օգնի մեզ։
2: Գիտես, կա այսպիսի փիլիսոփայության մեջ ուղղվածություն, հասկացողություն, սոփեստներ, հա, սոփեստներ են մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտությունը չի համապատասխանում իրական ճշմարտության, բայց իրենք պնդում են, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ իրենք ապացուցում են, որ իրենք ճշմարիտ են, չնայած սպիտակ, ինչ-որ սպիտակ մածունին կարող են ասել սև է և ապացուցել, թե ինչու է դա սև։ Սրանք կոչվում են սոփեստներ, ովքեր իհարկե փորձում են իրենց առաջ տանել ու պնդում են։
1: Եվ համաձայն հոդվածի, դե եւ ոչ միայն հոդվածի, հաճախ շատ մարդիկ մտածում են, որ ցանկացած խոսակցության կամ վեճի ժամանակ հաղթում է տրամաբանություն։ Սակայն իրական կյանքում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, մեր արձագանքների, որոշումների և նույնիսկ հիշողությունների վրա մեծ ազդեցություն ունեն հույզերը։ Ինչպես գրում է The Economic Times-ը, այս պարզ ճշմարտությունը հասկանալը կարող է օգնել խուսափել ավելորդ բախումներից և բարելավել հարաբերությունները։
2: Այո, այս միտքը լավագույնս արտահայտում է ամերիկացի հայտնի հեղինակ և դասախոս Դել Կարնեգի ամենաշատ մեջբերվող խոսքերից մեկը։ Մարդկանց հետ շփվելիս հիշեք, որ գործ ունեք ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ հույզերով առաջնորդվող էակների հետ։
1: Այս խոսքերը վերցված են նրա ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա սուպեր հայտնի գրքից, մեջբերումը մինչև օրս հաճախ է հիշատակվում առաջնորդության, հաղորդակցության և հուզական ինտելեկտի մասին խոսելիս։ Թեև այս խոսքերը գրվել են գրեթե մեկ դար առաջ, դրանք շարունակում են արդիական մնալ մեր արագ փոփոխվող աշխարհում, որտեղ վեճերը հաճախ ծակում են համացանցում, աշխատավայրում ու նույնիսկ ընտանիքում, նշված է պարբերականը։
2: Առաջին հայացքից Կարնեգիի խոսքը պարզ է թվում, սակայն դրա մեջ մարդու վարքագծի մասին շատ ավելի խորը միտք կա։ Նա հիշեց է, որ միայն փաստերով հազվադեպ է հնարավոր փոխել մարդու կարծիքը։ Յուրաքանչյուրն ունի իր անձնական փորձը, վախերը, հպարտությունը, համոզմունքներն ու հույզերը, և այդ ամենը ազդում է նրա արձագանքի վրա։
1: Նույնիսկ երբ մարդուն հստակ տրամաբանական բացատրություն են տալիս, հաճախ հույզերն են որոշում նա կընդունի թե կմերժի։ Կարնեգին չէր պնդում, որ տրամաբանությունն արժեք չունի, նրա միտքն այն էր, որ արդյունավետ հաղորդակցությունը սկսվում է մարդու հուզական կողմը հասկանալուց։
2: Երբ մարդը զգում է, որ իրեն հարգում և հասկանում է, նա ավելի պատրաստ է կամ է լսելու, իսկ երբ նրան թվում է, թե իր վրա հարձակվում են կամ փորձում են նվաստացնել, նույնիսկ ամենահիմնավոր փաստարկը կարող է որևէ արդյունք չտալ։
1: Այսօր աշխատանքային թիմերում, դպրոցներում ու ընտանիքներում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հուզական ինտելեկտին։ Տեխնիկական գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները կարևոր են, սակայն հարաբերությունների հաջողությունը հաճախ կախված է հույզերը հասկանալու կարողությունից։ Ղեկավարները, որոնք նախ լսում են և միայն հետո խոսում, սովորաբար ավելի համախմբված թիմեր են ստեղծում։ Ծնողները, որոնք հասկանում են իրենց երեխաների հույզերը, հաճախ ավելի հեշտ են նրանց հետ ընդհանուր լեզու գտնում։ Իսկ այն ընկերները, որոնք անմիջապես խորհուրդ տալու փոխարեն նախ փորձում են հասկանալու աջակցել, ավելի մեծ վստահություն են ներշնչում։
2: Այո, Քառնեկին այս գաղափարների մասին խոսում էր դեռ շատ ավելի վաղ, քան հուզական ինտելեկտ հասկացությունը լայն տարածում կստանար։ Նրա մոտեցման հիմքում ուշադիր լսելն էր, դիմացինին անկեղծորեն հարգելը եւ անիմաստ վեճերից խուսափելը։ Ինչպես նշում է Պարբերականը, նրա գաղափարները մինչ օրս կիրառվում են ղեկավարների վերապատրաստման, հաճախորդների սպասարկման, վաճառքի կրթության եւ անձնական զարգացման ոլորտներում։
1: Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ եւ ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա գրքի առաջին հրատարակությունից գրեթե 90 տարի անց Քառնեկիի խորհուրդները շարունակում են արդիական մնալ, քանի որ մարդկային բնությունն առհանձնապես չի փոխվել։ Նա համոզված էր, որ հաջող հաղորդակցությունը սկսվում է կարեկցանքից։ Նրա հայտնի խոսքը հիշեցնում է, որ յուրաքանչյուր շփման մեջ կան ոչ միայն փաստեր, այլև հույզեր։
2: Դեռ շատ ավելի վաղ, քան աշխատավայրում վերապատրաստումները սովորական երևույթ կդառնային, Դել Քառնեկի համոզված էր, որ մարդկանց հետ շփվելու եւ հաղորդակցվելու հմտությունները կարելի է սովորել այնպես, ինչպես տեխնիկական գիտելիքները։ Այդ ժամանակ նրա մեթոդները նոր անսովոր էին համարվում, քանի որ կենտրոնանում էին ինքնավստահության, լսելու կարողության եւ հարաբերությունները կառուցելու վրա, ոչ թե միայն մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու։ Հետագայում այդ գաղափարներից շատերը դարձան տարբեր ոլորտներում գործող ընկերությունների կորպորատիվ վերապատրաստման ծրագրերի սովորական մասը։
1: Ես հենց նոր կարդացի, որ անգլերեն կարդամ, հետո թարգմանեմ։ 90-year-old woman agrees to finally marry her 95-year-old boyfriend. Չէ ասում, հիացած եմ, 90-ամյա տիկինը, սուրեմ, վերջապես համաձայնել է ամուսնանալ իր 95 տարեկան boyfriend-ի հետ, 64 տարվա համատեղ ընկերությունից հետո, ասելով. Տղամարդիկ նույնպես իրենց միտքը փոխում են հաճախ, ես պետք է վստահ լինեի։ Եվ ահա 64 տարի անց, 90 տարեկանում, նա զգաց, որ կարող է վստահ լինել եւ ամուսնացավ։ Ես հիացած եմ։ Նույնիսկ
2: սերը,
1: նույնիսկ 64 տարվա այս ձյաձյայի փաստարկները չեն օգնել նրան, նա ինքը պետք է վստահ լիներ։
2: Այո, 64 տարի է պետք, որ նա
1: վստահ լիներ։ Ի վերջո սերը գոյություն ունի, տեսեք, եթե մարդիկ 90 եւ 95 տարեկանում նոր որոշում են ամուսնանալ, որը ոչինչ դեռ կորած չէ։
2: Միանշանակ։ Սերն է հաղթում։
1: Սերն է հաղթում եւ ես չգիտեմ ինչպես արձագանքել սա ռադիոմարշալն է, այդտեղ սպոնտան նորությունները, հոգեվերլուծությունները, խոհափիլիսոփայական թեմաները, խորհուրդներն ու հետաքրքիր դիալոգները անընդմեջ հետապնդում են մեզ։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի, որից հետո մենք կվերադառնանք, հետևեք մեր ընթացքին։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: GetRich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62. Շտապեք.
5: Ուշադրություն! VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը. VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
6: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտի եթերում է, մենք վերադարձել ենք կրկին ու կրկին խցանումների մասին խոսելու։ Դե, իհարկե, ձանրաբեռնվածության աստիճանն ավելի է մեծացել և իհարկե շատ ավելի բուռն երթևեկություն կա մայրաքաղաքում։ Փոքր կենտրոնը գրեթե անանցանելի է այս պահին, ինչու, որովհետև Մաշտոցի պողոտան ու Փապ թագավորը խիստ ձանրաբեռնված
8: են։ Խիստ ջղայնացած են Փապ թագավորն ու Մաշտոցը։
7: Հանդիպեցին իրար խաչմերուկ։
8: Ջղայնացան
7: իրար վրա, ասացին, այս ինչ ես անում, այս ինչ խիտ երթևեկություն է։ Մաշտոցը ասաց, ես հիմա տարերն եմ սրբագրում, դու պապ ջան մնացած հոգևոր գործերով զբաղվիր, մինչև խցանումները ծրվեն։ Դե իհարկե այս ամենը կատակ է, բայց արի ուտես, որ այո, սրանք երկու ամենախցանված ուղություններն են այս պահին մայրաքաղաքում։ Պուշկինի փողոցը եւ Աբովյանը եւս միանում են այս հաղթարշավին։ Հիմա Պուշկինն ու Աբովյանը փորձում են մի լեզու գտնել, էլի, ռուսերեն, հայերեն, ինչ որ բաներ կամ ստացվում են կամ չէ։ Հրազդանի կիրճ խորհուրդ եմ տալիս ուղակի չգալ ոչ մի դեպքում։ Կարող է Կիևյանով անցնել քայլելով, բայց պետք չի անցնել հիմա Հայաստանի կիրճով։ Նույնը կասեմ Աթենքի մասին, Պրոշյանի մասին, Դեմիրճանի մասին, Իսակովի պողոտայի մասին։ Խիստ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, խիստ ծանրաբեռնված է Սեբաստիայում եւս կանգուտակումներ։ Այս պահին խցանումների պակաս չկա նաեւ մասամբ Մաշտոցի պողոտայում եւ Եղվարդի խճուղիում։ Դավիթ Անհաղթն ու Թբիլիսյան խճուղին եւս ծանրաբեռնված են, Միասնիկյան պողոտան բաց ու ազատ է, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհը եւ Գայի պողոտան ունեն կուտակումներ, Թոթովեն Ցելովյանը եւս խցանված են։ Այս պահին ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ Նասենում, 6 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճան։ Ջանը մայրաքաղաք Երևանում, ամեն դեպքում թող ձեր միտքը ծանրաբեռնված լինի միայն սիրով եւ ջերմությամբ, միայն հավատարիմ ու լավ ընկերները թող շրջապատեն ձեզ եւ առհասարակ արժանավոր մարդիկ, իսկ մենք ամեն առավոտի տաղավարից ձեզ կփոխանցենք ջերմություն, սեր ու ժպիտ, որովհետեւ ի վերջո մարտեակին թերևս ամենաշատը հենց դա է պետք։
8: Հենց դա է պետք, ու մարդիկ, ովքեր շատ են ձեր կյանքում այդպիսի դրական, որովհետև երբ խոսում ես դրական մարդկանց հետ, անկախ քեզանից քո մոտ էլ այդ դրականը առաջ գալիս, եւ դու փորձում ես կյանքին նայել ժպտալով, ժպտացեք կյանքին, որովհետև նման դեպքում է միայն, որ կյանքը ի պատասխան, այո, ժպտում է ձեզ։ Սա պարզ կյանքի օրենքն է, պարզ կյանքի պարզ օրենքը, եւ իհարկե թող ամեն ինչ լինի, եւ քանի որ խոսեցինք պարզ կյանքից, արի լսենք Life is Simple։
7: Եւ քանի որ խոսեցինք ժպիտից, պարզ բաների, ասում են դա շատ բան մեր գլխում է, չէ՞, ամեն բան պարզ է եւ մենք մեր գլխում շատ բաներ բարդացնում ենք։ Ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ։ Այո, մենք լսելու ենք Life is Simple, ես հիմա ինքս կգտնեմ, եւ քանի որ բոլոր ընկերներին ողջունեցի բացի հարազատ մայրիկից, ես հիմա ողջունում եմ հարազատ մայրիկին, բարև սիրելի հարազատ մայրիկ, դիքին դումանի։ Այ հենց նոր մայրիս էլ ինձ հաղորդագրություն գրեց, լավ որ եմ մաղթում բոլորիս, եւ հիմա փորձում արտիստի անունը հիշում ես։
8: Այդտեղ որ լայես գրված է Life is Simple, արտիստ չկա այնտեղ, հիմա մեծամասնությունը AI-ով է արվում, բայց չեմ կարծում այդ երկը AI-ով է պատրաստված։ Կարենի,
7: Կարենի գտածոներից,
8: Կարենի, այո, հանացոնից գտածոներից։
7: Մեկ վարկյան, մեկ վարկյան, օգնեք ինձ, օգնեք, օգնեք։
8: Մինչև Սոնան կգտնի երկը, ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ մայրաքաղաք Երևանում այս պահին լավ դրամատուրգությունը եղանակի առումով կա, 9:30 րոպե, Life is Simple, կյանքը պարզ է, բարդ բաներ չկան, մենք ենք բարդացնում մեր բարձություններով։
7: Պարզ եղեք, թափանցիկ եղեք, գնացինք առաջ։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։ Ամեն առավոտը եթերում է եւ լավ դրամատրություն է մաղթում բոլորիդ։ Ֆուտբոլային կրքերը շարունակում են թեժանալ, սպասվում է Իսպանիա-Արգենտինա խաղը, կիրակին ավելի քան բուրըն է լինելու։ Ես ունեմ շատ ընկերներ, որոնք չեն կողմնորոշվում ավելի շատ երկրպագել։ Բոլոր ժամանակների ֆավորիտ Իսպանիային, թե հանճարեղ Արգենտինային։ Իրավամբ
1: Որ կողմն անցնել։ Այ որ կողմն ես դու, Սոնա։
0: Իհարկե Արգենտինային։ Ես համարում եմ, որ Մեսին արժանի է երկրորդ անգամ աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Եվ կարծում եմ, որ նրանց թիմային խաղը շատ ոգևորի չէ։ Ես իհարկե այն տարի, երբ Իսպանիան դարձավ աշխարհի չեմպիոն, իսկ դա որ թվականն էր, չեմ հիշում, 2010-ը, ցավոք սրտի շատ խիստ ֆուտբոլասեր չեմ։ Ամեն դեպքում 2010-12 թվականն էր, եթե ինձ իմ շքեղ հիշողությունը չի դավաճանում, եւ ես այդ թվականին իհարկե Իսպանիային էի երկրպագում, շատ մեծ սիրով դիտում էի Դավիթ Վիլայի, Բուսկետսի, Ռամոսի խաղը, բայց հիմա նրանք չկան, նրանք Չավիի խաղը, նրանք հիմա ճակերտավոր թոշակառուներ են եւ ստադիոնից են հետևում։
1: Չեմպիոնատին էլ կասենք, դե Մեսին արդեն չկա ֆուտբոլում։
0: Եվ ես էլ չեմ ոգևորվում։
1: Ոնց որ երեք Բեքհեմի տեսանք պարզապես ենթե ուրախանում
0: էր։ Բեքհեմին հավերժ սիրում եմ, հավերժ սիրում եմ, բայց ես պարագայում ուզում եմ Արգենտինայի համար այս հեքիաթը, ինչպես նաև մարզական մեկնաբաններն են հուշում և նշում, թող այս հեքիաթը ավարտվի հաղթանակով, որովհետև այսպիսի էմոցիաներ չգիտեմ էլ երբ ունենանք, այսպիսի Մեսիներ չգիտեմ երբ ունենանք, էլ ֆուտբոլ։
1: Դե Մարադոնայից հետո էլ ենք զույնացում, այ տեսնես կլինի Մարադոնա կամ Պելե նորից եղան, Մեսին եղավ, Ռոնալդոն եղավ, չգիտեմ, էլ ինչ Հալդո կա, ես այդ կան ֆուտբոլասեր չեմ, բայց գիտեմ։
0: Ես Մեսիի հանճարը ոչ մեկի հետ չեմ համեմատում, որպես 100 տարվա ֆուտբոլագետ, ուզում եմ ասել, որ Մեսին իմ սիրելիներից է, նրա թե մարդկային կերպարը 40 տարվա մասնագետ է արդեն, և լինելով նրա երկրպագում, ես նրան համեմատության մեջ չեմ դնում, առհասարակ համեմատելը այնքան էլ լավ բան չէ, բայց ես պարագայում մենք ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք Իսպանիա ուժեղ թիմ, ունենք Արգենտինա գործող աշխարհի չեմպիոն, ունենք հոգեհուզական շատ բուրըն վիճակ, որովհետև բոլորս էլ ավելի շատ հուզումից և այսպես ավելի պաշտամունքային նպատակներից ելնելով ենք ուզում իհարկե, որ Արգենտինան հաղթի, թիմային խաղը չբացառելով։ Շատ ուժեղ հավաքականներ դուրս մղվեցին պայքարից, մասնավորապես Անգլիան, Ֆրանսիան, հրաշալի խաղ էին ցուցադրում, բայց
1: Ֆրանսիայի դեպքում շատ զարմանալի էր, որ դուրս եկավ։
0: Շատերը վստահ էին, որ Ֆրանսիան հաղթելու է, բայց տեսեք, որ ամեն բան անկանխատեսելի է։ Ֆուտբոլում 22 հոգի խաղադաշտում են և 1 գնդակ։ Ճակատագիրը խաղի որոշում է ի վերջո գնդակը, որը այս վայն կողմ է թռչում, կապ չունի, որ մարդկային գործոնը շատ մեծ է, ամեն դեպքում հաղթում է նա, ով պիտի հաղթի, իսկ մենք այս կիրակի արդեն կպարզենք, ով է այդ մեկը, ով է այդ եզակին։
1: Ով է նա, ով է նա,
0: ով է նա։ Դե շատերի համար սա ֆուտբոլային մեծ հրավառության ավարտ կլինի, շատերը կտխրեն, մեծ ֆուտբոլասերները, բայց շատ բուրըն շրջան էր, շատ հետաքրքիր շրջան էր, և այս
1: փորձառությունը շատ լավ խաղեր էին։ Ես այդ ֆուտբոլասեր չեմ, բայց դիտում էի,
0: Սուրեն, ինչ է յուրահատուկ, որ Միացյալ Նահանգներում էր ի վերջո ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, սա է լոգիստիկ առումով անպատմելի բարդ process-ը եղել, վստահ եմ, այդ ամենը կազմակերպել, այդ խաղադաշտերում ամեն բան ճիշտ սփրելն ու պլանավորելը, մենք բոլորս դարձանք այդ ամենի մի մասը, վայելեցինք այս շրջանը, և թող այո հաղթի արժանագույնը, մի կողմ թողնելով էմոցիաները։ Հիմա մեր եթերում երաժշտական դաթար ու գովաստ, որից հետո մենք կվերադառնանք սիրելի ունկնդիրներ, ու ձեզ կշարունակենք պատմել խցանումների, եղանակի մասին, և իհարկե կխոսենք նաև աստղագուշակից, ունենք մոտ 40 րոպե եթերային ժամանակ, սա մեր նախավերջին եթերային օրն է,
1: այո, վաղը կլինի վերջին եթերայինը, որտեղ արդեն 2 շաբաթվանից մենք էլ գնանք հանգստի,
0: մի քիչ մենք էլ, դուք էլ հանգստացեք,
1: բայց սեպտեմբերին հետ են գալու,
0: այո, սեպտեմբերին վերադառնալու ենք թարմ ուժերով, դե դուք էլ թարմ դրամատրությամբ հետևեք մեր ընթացքին, ու մենք կվերադառնանք շատ շուտով։
2: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովաշ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Վայելում ենք լավ երաժշտություն միասին, սիրելի ունկնդիրներ, 9:44 րոպե, այսօր 16-ն է հուլիսի, վաղ ու ուրբաթ է և վաղվանից մեկնարկում են գարեջրի օրերը մայրաքաղաք Երևանում, հուլիսի 17-ին, 18-ին և 19-ին Զաքյան փողոցում տոն է լինելու, կարող եք դառնալ այդ տոնի մասնակիցը և անվարան, առանց տրտնջալու, հայտնվել այս հատվածում, չբողոքել խցանումներին և լինել տոնի մի մասնիկը, սա շատ կարևոր է, տոն ստեղծեք այնտեղ,
5: Խաղերը ես եմ վարելու,
4: այդ 3 օրեն պես,
5: որ ենտեղ կա 2 բեմ, մի բեմը խաղային է լինելու, ենտեղ մրցութային և բավական հետարքիր մրցութներ են լինելու և բավականին հետարքիր նվերներով, և մյուս բեմը լինելու է DJ-ի համար, որտեղ ամբողջությամբ հնչել են լավ երաժշտություն։
4: Սուրենին տեսնելու առիթկա։
5: Չէ, խաղերին մասնակցելու իրականում, որտեվ գիտեմ ինչ խաղեր են լինելու, մրցույթներ, համաշխարային խաղային տարբերակներ, որոնք ունեն կոնկրետ շատ լիցենզավորված կանոններ,
4: որոնք
5: պետք է հստակեցվեն։ Հիմա ես որ գարեջուր չեմ խմում, Տոնի զգացողություն։
4: Տոնի զգացողություն, որը տարածվում է ողջ մայրաքաղաքում, իսկ ինչ է մեզ պետք, ամռանը տոնը պիտի էլ ավելի շատ լինի, իսկ տոնը ստեղծում ենք նաև մենք են մարդկանց հետ, որոնց հանդիպում ենք, որոնց հետ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, որոնց պատրաստ ենք ժամանակ տրամադրել և որոնք պատրաստ են մեզ ժամանակ տրամադրել։ Հիմա մենք ժամանակ ենք տրամադրում երաժշտությանը, իսկ դուք հետևեք ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերին, տաղավարում Սուրեն Արոստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։

0: Բարի լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան դիմավորում են ձեզ եւ հիմա մենք պատմելու ենք Dolce-ի եւ Gabbana-ի նոր հավաքածուի մասին Սիցիլիան վերածել է պոդյումի այս նորաձևության տունը եւ ներկայացրել է իր նոր Alta Moda հավաքածուն Տորինոյի մոտ գտնվող Radice Spura բուսաբանական այգում հետաքրքիր անուն էր, բայց իտալական անունի հետ կապ չուներ մի տեսակ այո, համատեղելով հին հունական դիցաբանությունը իտալական արհեստավորությունը եւ բարձր նորաձևության շքեղությունը երեկոյի հյուրերի թվում էին Ջենիֆեր Լոպեսը
3: ուրա
2: Մոնիկա Բելուչին
3: ուրա
2: Քրիստիան Բեյլը իր ընտանիքի հետ Alta Moda ցուցադրությունը, որը համարվում է Domenico Dolce-ի եւ Stefano Gabbana-ի բարձր նորաձևության կարիերայի գագաթնակետը, Սիցիլիայի հանդեպ սիրո իսկական խոստովանություն էր։ Հենց Տարմինայում 2012 թվականին դիզայներներն առաջին անգամ ներկայացրին այս շարքը եւ այժմ նրանք վերադարձան այնտեղ, որտեղ սկսվել է նախագծի պատմությունը։ Ցուցադրությունը տեղի է ունեցել Արդեն նշեցին Radice Spura բուսաբանական այգում, որը 1-3 օրով վերածվել էր հեքիաթային պալատի։ Արմավենիների, նարնջի ծառերի եւ հազարավոր ծաղիկների շարքում ոսկեզօծ բարոկկո ոճի գահեր, հայելիներ, ռեշտակների քանդակներ եւ մոդելների մասնակցությամբ կենթանի ինստալյացիաներ, որոնք ողջունում էին հյուրերին ցուցադրության սկսելուց առաջ։ Սուրեն, այս նկարը ուղղակի պետք է վայելել։ Նայ, Ջեյլոն եւ Մոնիկա Բելուչին մեկ լուսանկար։
3: Երկու երնեք միտեղ։
2: Երկուսը քիչ է ասել։
3: Դասը երկու երնեք միտեղ չի լինում, արի ուտես, որ լինում է։
2: Եվ
3: նրանց անունները Լոպեսը եւ Բելուչի։
2: Լուսանկարները իսկապես շքեղ են եւ իհարկե առաջին շարքում հենց նրանք էին նստած՝ Ջեյլոն, Բելուչին, Քրիստիան Բեյլն ու ընտանիքը, ինչպես նաեւ ապրանքանիշի մշտական հաճախորդներն ու համաշխարհային նորաձևության արդյունաբերության ներկայացուցիչները։ Այս եթերաշրջանում Dolce & Gabbana-ն հրաժարվել է Սիցիլիայի ծանոթ ասոցիացիաներից կնքահայրը ֆիլմի հետ եւ դիմել հին դիցաբանությանը որպես ոգեշնչման հիմնական աղբյուր։ Հավաքածուն ուսումնասիրում էր երկու աշխարհների հանդիպումը՝ օլիմպիական աստվածուհիների եւ նրանց երկրային հետևորդների։ Ծաղիկները ցուցադրության հիմնական խորհրդանիշն էին վարդեր, քաջվարդեր, նարնջի ծաղիկներ եւ այլ բուսական ծաղիկներ։ Սկեսների վրա բարդ ասեղնագործության, ծավալուն ապլիկացիաների եւ ձեռքով նկարված նախշերի տեսքով։ Առաջին սկեսներից մեկը ամբողջությամբ ծածկված էր ձեռագործ ծաղիկներով, մինչդեռ հաջորդ կերպարը նման էր ծաղկող կակաչի ծավալուն թերթիկներով։ Dolce & Gabbana-ի բնորոշ գեղագիտությունը նույնպես առկա էր՝ սև ժանյակ, իհարկե, թափանցիկ ծուլ, երկար քողեր, ոսկե խաչեր, կորսետներ եւ 20-րդ դարի սկզբի եւ վիկտորիական նորաձևությունից ոգեշնչված ուրվագծեր։ Հավաքածուն ստեղծելու համար դիզայներները օգտագործել են մետաքսե ատլաս, թավիշ, օրգանզա, շանտիլի, բրոկատ եւ մակրամե ժանյակ, դրանք լրացնելով բյուրեղներով, ոսկե ասեղնագործությամբ եւ ուլունքներով։ Իհարկե, այս շքեղ հավաքածուն Արդեն հասանելի է իհարկե այն տպահորիչ է իհարկե հյուրերին նայելը ուղղակի շքեղ տեսարան է կարելի անընդմեջ նայել Ջեյլոյի այս
3: հաճելին օգտակարի հետ է համադրել
2: կարողացել են կարողանում են բայց ասում են թե նбаժանվել են նրանք
3: բայց դες նորից միացել են փաստորեն
2: կարծես թե
3: այո
2: նրանց անձնականը
3: չքննարկենք
2: այո իրենց դաշտում սիրելի ու կնդիրներ հիմա Քանի ունենք հնարավորություն, դեռ ունենք եթերային համատեղ օրեր։ Մի անգամ էլ վայելենք Michael Jackson-ին։
3: Michael։
2: Michael-ն է մեր եթերում, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
5: Օգոստոսի 1-ին

0: հիմնական կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
5: հիմա,
6: 8:30-ից,
5: տանը,
6: աշխատավայրում,
5: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
5: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
5: ամեն առավոտ։
7: Մենք վերադարձանք բարի լույս ասելու համար եւս մեկ անգամ արագակում 10:03, 16-ն է այսօր հուլիսի։ Մեր նախավերջին եթերն է, հիշեցնեմ, որ մենք երկու շաբթյուրվանից գնում ենք Արցակուրտ, վաստակած Արցակուրտ եւ կվերադառնանք արդեն սեպտեմբեր ամսվանը։ Այնպես որ շատ չեք կարոտի, որտեղ դուք եք այդ ընթացքում հուսամ կլինեք նաեւ Արցակուրտային շրջանում եւ կվայելեք ձեր հանգիստը։ Դե մի քիչ էլ երաժշտություն մեր եթերում, որից հետո արդեն վերադառնանք ու անցնենք աստղագուշակի ռիթմերով, տեսնենք ինչ են մեզ հուշում աստղերը, ինչ եք ակնկալում այսօր լսել նրանցից, բայց ամեն դեպքում պետք է շարժվել սեփական գաղափարների ու մտքերի հետևից։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
2: Աստղերը հուշում են ու չեն պարտադրում ինչպես միշտ եւ մենք գնում ենք խոյերի բնակարան
3: Այո եւ այսպես ուշադրություն ուշադրություն մի վախեցեք հայտնել ձեր զգացմունքները նրան ու հանդեպ տածում եք դրանք Սա վերաբերում է ցանկացած տիպի զգացմունքներին այսօր հենց այդ պահն է երբ դա պետք է անել խոյեր
2: Ցուլեր Այսօր մեծ սխալ կգործեք, եթե մեկ ակնթարթ անգամ դրվեք զգացմունքներին անկախ նրանից ձեր թե ուրիշի ձեզ օգնության կգա Սառը գլուխը
3: Սառը դատողությունը Երկվորյա կեղծ քայլերը կարող են վերջ դնել հարաբերություններին ճիշտ ամրացնելն ու դրանք ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելն է Ամենակարևորը մտերիմ մարդուն վստահելն է
2: Կետկետին հավաքեք ձեր ողջ զգացմունքներն ու դրանք ուղղորդեք ընթացիկ գործերին Ավելի համար դրանք միևնույնն է պետք չեն
3: Արյուզ, եթե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում գործել ձեր սահմանած կանոններով, նրան ստիպելու հարկ չկա, փորձեք այսօր ավելացնել ձեր հեղինակությունը, այն կարող է ծաղկել։ Կույսեր, այսօր դուք մեծ ջանքեր կգործադրեք ինչ-որ խնդրի լուծման համար, հավանական է հարկ լինի ուղեղային գրող կազմակերպել, առավոտյան շոկոլադ կերեք, ասում են օգնում է։ Կշերք Ըմբռնումով եւ սիրով մոտեցեք այն մարդկանց, ովքեր ձեզ նյարդայնացնում են։ Բարկության ժամանակ աշխատեք ոչ մեկին արցունքների չհասցնել։ Շնչեք խորը ցանկալի անխոս այսօրվա դրական պահերը հանդես են գալիս ուժեղ եւ պարկեշտ մարդկանց հետ հոգեկան կապերի տեսքով։ Կարիչներ, այս օրը կցանկանաք ակտիվ եւ ուրախ լինել։ Ու հենց այդպես էլ կանցկացնեք։ Ընկերների հետ շփումները կարող են դրականորեն ազդել ձեր տրամադրության վրա։ Կկարողանաք ստանալ օգտակար տեղեկություն, որպեսզի իրականություն դարձնեք ինչ-որ համարձակ մտահղացում։ Կկնքեք ձեռնտու գործարքներ ու հասնեք դրական համաձայնությունների։ Հետաքրքիր էր աղեղնավոր այսօրվա ձեր գործնական ջանքերն ուղված կլինեն դեպի անձնական խնդիրների լուծմանը մտքերը կպտտվեն միայն սեփական շահերի շուրջ հնարավոր է գայթակղություն առաջանա գնալ բավականին ուղիղ գծով եւ փորձել կառավարել մարդկանց որպեսզի հասնեք ոչ այնքան խելամիտ նպատակներին վերջինս կդառնա ընկերների կամ սիրելի հետ վեճերի առիթ Այցեղ ջուր, մի փոքր կանգ առեք եւ հանձնարարությունները կատարեք հերթով։ Նախքան նորի մեջ ընկնվելը համոզվեք, որ ի վիճակի է կատարել բոլոր մնացած գործերը։ Պարզապես մի քիչ թուլանալ է պետք։ Ջրհոս այսօր ձեզ կպատի անվճռականությունը, բավականին տհաճ հատկություն, սակայն այն այսօր կարող է գործընկերը դառնալ ձեր ներողություն։ Քանի որ չեք կարողանում ինչ-որ որոշման հանգել, ուրեմն դրա համար ինչ-որ պատճառներ կան եւ իմաստ ունի ամեն ինչ մեկ անգամ եւս վերլուծության ենթարկել։ Եվ ձկներ այսօր ուրիշների հետ համագործակցությունից ավելի շատ կշահեք, քան կկործնեք։ Հետևաբար այժմ չարժե փակվել սեփական անկյունում եւ փորձել ամեն ինչ ինքնուրույն անել։ Ավելի լավ է զիջել 1-2 հարցում, բայց ստանալ ինչ-որ մեկի օգնությունը։ Ահա, այսպիսին էր այսօրվա աստղագուշակը, մի քիչ կտրուկ, մի քիչ հետաքրքիր եւ մի քիչ նաեւ պահանջկոտ։ Դուք հետևեք ձեր մտքի թռիչքին եւ իհարկե հետևեք բանականության ու սրտին։ Սա ասում են օգնող տարբերակ է եւ շատ փորձված։ Թե ինչ են հուշել ձեզ աստղերը, փորձեք ինքներդ վերլուծություններ կատարել, բայց ամեն դեպքում օրը գեղեցիկ

խցանված է մայրաքաղաքը, խցանված են փողոցները, խցանված են մեր մտքերը, բայց պիտի փորձենք համբերատար լինել, պիտի փորձենք հանդուրժող լինել եւ օրինակ փոքր կենտրոնը հնարավորինս շրջանցել։ Հիմա մենք վթար ունենք Մարշալ Բաղրամյան պողոտայում, խցանված է, շատ խցանված է Մաշտոցի պողոտան, խցանված է Պապ Թագավորը, խցանված է Պարոնյան փողոցը, խցանված է Ագատ Հնգեղոս հատվածը, ծանրաբեռնվածություն կա Բեյրութի փողոցում, Վազգեն Սարգսյանում, Իտալիայի փողոցում, Աբովյան փողոցում, Կորինթերյան հատվածում, ինչպես նաև Մոսկովյան Բաղրամյան հատվածում։ Նորից նշեմ, որ Պարոնյան փողոցը, ինչպես նաև Հրազդանի կիրճը, Աթենքի փողոցը, Թայիրովը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Իսակովը եւ Մոնտեմայքոնյանը իսկ ծանրաբեռնված են։ Իդեպա Իսակովում Սեբաստիա Իսակով խաչմերուկից մի փոքր ներքև ընկած հատվածում կամ եւս մեկ ավտովթար Բագրատունյաց Կարեգին Մեշտե հատվածը, ինչպես նաև մայիսի 9-ը ունեն կուտակումներ։ Խցանումներ կան նաև Մասնակի Կոմիտասի պողոտայում, ծանրաբեռնվածություն այս պահին նկատվում է նաև որ հատվածն է Գևորգ Չաուշում, սիրելուն կնդիրներ։ Ծանրաբեռնվածություն կա նաև Նոր-Նորքում, Գայ Պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, եւ այստեղ մեկ վթար ունեն սիրելի ու երկու վթար Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա գնացող հատվածում Թոթովենցը, Լվովյանը, Նելսոն Ստեփանյանը եւս ծանրաբեռնված են։ 4 վթար այս ժամի համար Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա գնացող հատվածում, 1 վթար Իսակովի Պողոտայում ունեն սիրելիուն կնդիրներ, ինչի իհարկե բարկացնող է եւս մեկ ունենք Բաղրամյան Պողոտայում։ Ամեն դեպքում զինվեք համբերությամբ եւ իհարկե ժպտացեք, նոր օր է բացվել եւ այն խոստանում է լինել դրական, պայծառ, գունավոր, արևոտ, տեղումները կգան, կգնան, բայց իհարկե ամառային անձրևներն էլ գալիս են ապացուցելու, որ զովությունը երբեմն օգտակար կարող է լինել։ Դե օգտակար է ժպտալը, մենք դե ժպտում ենք ուղիղ եթերից, իսկ դուք ձեր ժպիտն եք փոխանցում մեզ եւ հավատացեք, այս փակ տարածությունում մենք այդ ժպիտի կաթիլները հավաքում ենք ու դրանով լիցքավորվում։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում, որից հետո արդեն քիչ-քիչ կամաց-կամաց ամփոփենք եթերը։

0: Govast. Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Մորեսկի. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
0: Սոնա։
4: Այո։
0: Ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։
4: Ինձ թվում է ավելի լավ է եղանակից խոսենք, որովհետև մայրաքաղաքի խցանումները բարկացնող են, ուստի
0: բարկացնող են, ջահենացնում են բոլորիս։
4: Այո, բոլորիս, անկախ նրանից վարորդներ ենք թե ոչ, ձեզ տեղեկացնենք, որ Երևանում հուլիսի 16-ին երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, երեկոյան էլ քամուշ գնացումը կհասնի 16 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկային ժամերին կհասնի +34-ի, երեկոյան 26-ից 28-ի միջ Չակայքում կտատանվի։ Օդի ջերմաստիճանը ընդհանուր հանրապետության տարածքում ցերեկային ժամերին 3-ից 4 աստիճանով նվազել է։ Իհարկե հիմա մայրաքաղաքում խիստ շոգ է, իհարկե մայրաքաղաքում հիմա կա արև, հիմա մայրաքաղաքում կա թեժ դրամադրություն։ Նորից կրկնենք Սուրենի հետ միասին, որ վաղը մայրաքաղաքում վաղվանից սկսում են գարեջրի օրերը, սակայն փողոց փակ է լինելու, իհարկե դա պատճառը եւ
0: առնչություն։
4: Մի քիչ էլ երթևեկությունն ավելի բուռ դառնա, բայց դե ինչ թվում է հանգստյան օրերին սա ավելի մեղմացնում է իրավիճակը եւ շատերը վստահաբար զբոսնելով օրինակ կգնան զաքեն կվայելեն գարեջուրը քաղան այն խաղերը որոնք ի դեպ Սուրենի նկարելու
0: բավականին հետաքրքիր է ընտրված խաղերը այնպես որ հատերքերն ու մրցանակները
4: հետաքրքիր է ամեն բան եթե դուք կարողանում եք ձեր շուրջը համախմբել մարդկանց որոնց այդ ժամանակը պարզապես լավ է անցնում եթե լավ է անցնում էլ մտածելու վերլուծելու խորհելու առիթներ չկան ընտրում եք ճիշտ մարդիկ Եվ օրը անցկացնում եք նրանց հետ։ Կտեսնենք, որ նրանց էմոցիաներն ու ձեր էմոցիաները կխառնվեն իրար եւ ամեն բան լավ կլինի։ Հիշեք, որ դուք լավագույնն եք, հիշեք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա։ Որովհետեւ որևէ մեկը ձեր տխրությունից համաչափ չի տխրելու։ Միշտ ստացեք, որովհետեւ շուտ։
0: Այո։
4: Սիրտը, իսկ դեմքերով մարդկանց միշտ տխրությունն ավելի է մոտենում։ Ցրեք տխրության ամպերը, ժպիտի կաթիլները թող գան բարուրեն ձեզ ու ձեր սիրելիներին, իսկ ամեն առավոտը պարզապես կփորձի օգնել ձեզ այդ հարցում։ Հիմա երաժշտական դաթար եւ այսօրվա համար մենք հրաժեշտի խոսքը կասենք ձեզ ու կմաղթենք լավ օր։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: սեր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Մոտեցավ իր ավարտին, իր տրամաբանական ավարտին մեր այսօրվա եթերը, հիշեցնեմ, որ մենք այսօրվա մեր նախավերջին եթերն ենք անում այս եթերաշրջանի, վաղը վերջինը կլինի, ես ու Սոնան նորից կլինենք եթերում, Կարինին արդեն ուղարկել ենք արձակուրդի, մենք էլ կգնանք երկուշաբթիվային արձակուրդի։
0: Այո, մենք միասին հասցրինք լսել լավ երաժշտություն, ծանոթացանք օրվա թարմ նորություններին, պարզեցինք, որ մայրաքաղաքը անհույս խցանված է, բայց պարզեցինք նաև, որ եղանակը անհույս լավն է, ուստի կարող եք հրաշալի պլաններ կազմել, վաղն ուրբաթ երեկո է, կարող եք ծրագրել, պլանավորել սիրելիների, հարազատների, ընկերների հետ, գնահատեք մարդկանց, որոնք ձեր կողքին են, հաճախ ասեք նրանց, որ սիրում եք։
1: Այո,
0: Մարիկ ջան,
1: նրանց.
0: Ես քեզ շատ սիրում եմ, ես վստահ եմ, որ դու հիմա լսում ես։ Շատ սիրեք նրանց և սեր ստացեք, որովհետև սերն է բանալին, սերն է ուժը, սերն է թեփ տալիս, սիրո համար է ամեն բան և սիրո պակասից ամեն վատ բան պատահում, ուստի թող ձեր կյանքում շատ սեր լինի, այս առավոտ ու ամեն առավոտ ու կարևոր չէ, որ մենք արձակուրդում ենք լինելու, վստահ ենք, որ մեր փոխանցած սերը ձեզ հասնելու է։
1: Համացանցում ակտիվ ենք մնալու, կարող եք հետևել մեզ, տեսնեք ինչ
0: նորություններ կա։ Կարող եք, բայց այո, մենք մշտապես կապի մեջ ենք։
1: Բայց այսօր դեռ հրաժեշտ չի, վաղը մենք եթերում ենք։
0: Իհարկե, մենք վաղ ավելի դրամատիկ և ռոմանտիկ հրաժեշտ կտանք։ Բոլոր
1: կարող եք վաղը բերել։
0: Ուղարկել փուչիկներն ու արջուկները, խնդրում եմ։
1: Այո, համեղությունները, սուշիները, ой, սուշի կուտեի հիմա։
0: Այդպես էլ գիտեի։
1: Դե, լավ մնացեք,
0: լավ մնացեք, մենք գնացինք, բայց եթերը դեռ շարունակվում է, կարող եք հետևել Ռադիո Մարշալի ընթացքին ողջ օրվա ընթացքում, 24 ժամ շարունակ, իսկ մենք Սուրենի հետ ձեզ կասենք բարի լույս վաղը, հուլիսի 17-ին։
1: Ամեն առավոտ,
0: այս առավոտ,
1: հիմա,
0: 8:30-ից,
1: տանը,
0: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
0: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ։
2: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը, ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը չի վերադարձել թեմային։ Մեր բիզնեսներում հաճախակի նկատվող խնդիրներից մեկն այն է, որ մարդը մեկ անգամ գնում է կատարել, օգտվել ծառայությունից, գուցե նույնիսկ գոհ մնացել, բայց հետո չի վերադառնում։ Ինչն է պատճառը։ Եթե նա գոհ էր, ինչու չի դարձել հավատարիմ հաճախորդ։ Այս հարցի պատասխանը կարևոր է, որովհետև հենց ետ վերադարձող հաճախորդն է բիզնեսի առողջաճի գլխավոր աղբյուրը։ Սկսենք պարզ տարբերակմամբ։ Հաճախորդը երկու պատճառներով կարող է չվերադառնալ. նա մոռացել է ձեր մասին, կամ դուք չեք տվել նրան պատճառ վերադառնալու համար։ Եվ այս երկու պատճառներն էլ ունեն լուծում։
3: Market Mind։
2: Հաճախորդը մոռանում է։ Տեսեք, մեր շուրջն ամեն օր հարյուրավոր մեսիջներ են թափվում։ Գովազդ, կոնտենտ, էլփոստի ծանոթություններ, նոր մրցակիցներ։ Այդ միջավայրում, եթե դուք պասիվ եք մնում, հաճախորդը մոռանում է ձեզ։ Հաճախ մարդիկ ոչ թե վատ փորձ են ունենում, այլ պարզապես չեն հիշում, որ դուք կաք, և սա արդեն մարքեթինգի խնդիր է։ Ձեր գործն է հիշեցնել, ոչ թե ուղղակի վաճառքով, այլ արժեքով։ Կարող եք դա անել պարբերաբար կոնտենտով, օգտակար էլփոստերով, հիշեցնող արշավներով կամ հատուկ առաջարկներով միայն նախկին հաճախորդների համար։ Հիշեք, մոռացվելը չի նշանակում, որ վատն եք, պարզապես պասիվ եք։
3: Market Mind։
2: Դուք չեք տվել պատճառ վերադառնալու։ Սա ավելի խորքային խնդիր է, երբ մարդը ստացել է ինչ-որ բան, բայց իր մեջ երկրորդ շփման շարժ չի եղել։ Այստեղ խոսքը միայն զեղչ կամ ակցիա տալու մասին չէ։ Խոսքը ձեր ամբողջական փորձառության customer journey-ի մասին է։ Հաճախորդը վերադառնում է, երբ իրեն լավ է զգում, երբ զգում է գնահատված է, ճանաչված է ու իրեն սպասում են։ Հարց տվեք ինքներդ ձեզ. արդյոք ձեր բիզնեսը հետևում է վաճառքից հետո։ Արդյոք դուք շնորհակալություն եք հայտնում։ Արդյոք հաճախորդը ստանում է առաջարկներ, որոնք հարմարացված են իրեն։ Երբ այս ամենը բացակայում է, մարդը գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն հիշում են։
3: Market Mind.
2: Սխալ է մտածել, որ միայն ապրանքի լավը լինելը հերիք է։ Լավ ապրանքն արդեն ենթադրվում է։ Մրցակցային շուկայում սա այլևս առավելություն չէ։ Առավելությունը փորձառությունն է, հարաբերությունը, հոգատարությունը, Ձեր հաճախորդը վերադառնում է ոչ թե ապրանքի, այլ զգացողության համար։ Եվ հենց այստեղ է կարևոր դառնում after sale marketing գաղափարը։ Վաճառքից հետո ձեր հարաբերությունը նոր է սկսվում։ Եթե դուք ուզում եք հաճախորդի լոյալություն, մի թողեք նրան միայնակ գնման պահին։ Հիշեցրեք, ինչ կարող եք տալ հետո։ Ու ամենակարևորը, լսեք նրան։
3: Market Mind։
2: Լսեք հաճախորդի ձայնը։ Բավական չէ ենթադրել, ինչու նա չի վերադարձել։ Հարցրեք, ուղարկեք հարցում, զանգահարեք կարծիք իմանալու համար, ստացեք ֆիդբեք նույնիսկ այն մարդկանցից, ովքեր գոհ չէին։ Այս ամենը ոչ միայն կօգնի հասկանալ իրական պատճառը, այլ նաև ցույց կտա ձեր հոգատարությունը։ Երբ մարդը զգում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, նա վերադառնում է, նույնիսկ եթե առաջին փորձը կատարյալ չէր։
3: Market Mind։
2: Ստեղծեք հաջորդ անգամ վերադառնալու առիթ։ Մարդիկ պետք է ունենան շարժ առիթ վերադառնալու։ Դա կարող է լինել նոր ապրանքի մասին տեղեկատվություն, լոյալ հաճախորդների ծրագրեր, ուտակային բոնուսներ, միայն ներսի հաճախորդների համար առաջարկներ կամ նույնիսկ նորավորանքներ ծննդյան օրվա առթիվ։ Այս ամենը ոչ միայն խթանում է վերադառնալը, այլև ձևավորում է սերտ կապ։
3: Market Mind։
2: Եզրակացություն։ Հաճախորդը չի վերադառնում, երբ մոռանում է ձեզ կամ երբ դուք մոռանում եք նրան։ Ձեր բիզնեսը չի աճում միայն առաջին վաճառքներով։ Իրականում աճը գալիս է, երբ մարդը վերադառնում է, պատմում ընկերներին, դառնում հավատարիմ, դառնում է ձեր մարքեթոլոգը։ Իսկ դրա հիմքում շփումն է, հետևողականությունը և հոգատարությունը։
3: Market Mind։
2: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits? TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Aslı Megne. Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց, սկսած 79000 դրամից, և սառցարաններ սկսած 84900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вега Страхнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը. VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Disco X on.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցերտ։

0: Հայկական կազմակերպություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Հայկական գյուղմթերքի հեռանկարը ԵՄ-ում Եվրոպական միության շուկան 7 անգամ ավելի մեծ ու գնողունակ է, քան Ռուսաստանի շուկան։ Եվրոպական միությունը 5 անգամ ավելի շատ գյուղմթերք է ներմուծում, քան Ռուսաստանը։ Նոր շուկամտնելը դժվար է, բայց հայկական գյուղմթերքի համար եվրոպական շուկան շատ ավելի կայուն է, անկախ Ռուսաստանի քաղաքական տրամադրություններից ու Լարսի եղանակից եւ անգամներով ավելի գնողունակ է։ Այդ շուկամտնելու ու պահանջվող որակն ապահովելու դեպքում հայկական գյուղմթերքը կունենա շատ ավելի շատ գնորդներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.
7: Marshall FM.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62, շտապեք։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Піжама тасне чорсне. Говаст.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում, կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: կազմակերպություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Basno Večne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն։ VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLVU-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
4: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast. Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62. Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Gănici, iPhone 17 Pro Max, 256 GB smartphone, 549.900 dramov. Isk iPhone 17 Pro, 256 GB smartphone, 499.900 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
4: Օգոստոսի 1-ին

0: ան կազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
2: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
7: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
9: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս,

ԵԱՏՄ մաքսաթուրքերը թանկացնում են ներմուծվող ապրանքները։ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում բազմաթիվ ապրանքներ կեժանանան։ Ներմուծվող այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ձավարեղենը, դեղորայքը, հիգենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան թանկացել են Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո, քանի որ ԵԱՏՄ-ում գործում են այնպիսի մաքսային դրույքաչափեր, որոնք շահավետ են ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի համար։ Այդ մաքսաթուրքերի մոտ 99% Հայաստանի բյուջեում չի մնում, այն ուղղվում է ԵԱՏՄ մյուս երկրների բյուջեներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Սանին տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը չի վերադարձել թեմային։ Մեր բիզնեսներում հաճախակի նկատվող խնդիրներից մեկն այն է, որ մարդը մեկ անգամ գնում է կատարել, օգտվել ծառայությունից, գուցե նույնիսկ գոհ մնացել, բայց հետո չի վերադառնում։ Ինչն է պատճառը։ Եթե նա գոհ էր, ինչու չի դարձել հավատարիմ հաճախորդ։ Այս հարցի պատասխանը կարևոր է, որովհետև հենց ետ վերադարձող հաճախորդն է բիզնեսի առողջաճի գլխավոր աղբյուրը։ Սկսենք պարզ տարբերակմամբ։ Հաճախորդը երկու պատճառներով կարող է չվերադառնալ. նա մոռացել է ձեր մասին, կամ դուք չեք տվել նրան պատճառ վերադառնալու համար։ Եվ այս երկու պատճառներն էլ ունեն լուծում։
1: Market Mind։
0: Հաճախորդը մոռանում է։ Տեսեք, մեր շուրջն ամեն օր հարյուրավոր մեսեջներ են թափվում. Գովազդ, կոնտենտ, էլփոստի ծանոթություններ, նոր մրցակիցներ։ Այդ միջավայրում, եթե դուք պասիվ եք մնում, հաճախորդը մոռանում է ձեզ։ Հաճախ մարդիկ ոչ թե վատ փորձ են ունենում, այլ պարզապես չեն հիշում, որ դուք կաք, և սա արդեն մարքեթինգի խնդիր է։ Ձեր գործն է հիշեցնել, ոչ թե ուղղակի վաճառքով, այլ արժեքով։ Կարող եք դա անել պարբերաբար կոնտենտով, օգտակար էլփոստերով, հիշեցնող արշավներով կամ հատուկ առաջարկներով միայն նախկին հաճախորդների համար։ Հիշեք, մոռացվելը չի նշանակում, որ վատն եք, պարզապես պասիվ եք։
1: Market Mind։
0: Դուք չեք տվել պատճառ վերադառնալու։ Սա ավելի խորքային խնդիր է, երբ մարդը ստացել է ինչ-որ բան, բայց իր մեջ երկրորդ շփման շարժ չի եղել։ Այստեղ խոսքը միայն զեղչ կամ ակցիա տալու մասին չէ։ Խոսքը ձեր ամբողջական փորձառության customer journey-ի մասին է։ Հաճախորդը վերադառնում է, երբ իրեն լավ է զգում, երբ զգում է գնահատված է, ճանաչված է ու իրեն սպասում են։ Հարց տվեք ինքներդ ձեզ. արդյոք ձեր բիզնեսը հետևում է վաճառքից հետո։ Արդյոք դուք շնորհակալություն եք հայտնում։ Արդյոք հաճախորդը ստանում է առաջարկներ, որոնք հարմարեցված են իրեն։ Երբ այս ամենը բացակայում է, մարդը գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն հիշում են։
1: Market Mind.
0: Սխալ է մտածել, որ միայն ապրանքի լավը լինելը հերիք է։ Լավ ապրանքն արդեն ենթադրվում է։ Մրցակցային շուկայում սա այլևս առավելություն չէ։ Առավելությունը փորձառությունն է, հարաբերությունը, հոգատարությունը։ Ձեր հաճախորդը վերադառնում է ոչ թե ապրանքի, այլ զգացողության համար։ Եվ հենց այստեղ է կարևոր դառնում after sale marketing գաղափարը։ Վաճառքից հետո ձեր հարաբերությունը նոր է սկսվում։ Եթե դուք ուզում եք հաճախորդի լոյալություն, մի թողեք նրան միայնակ գնման պահին։ Հիշեցրեք, ինչ կարող եք տալ հետո։ Ու ամենակարևորը, լսեք նրան։
1: Market Mind։
0: Լսեք հաճախորդի ձայնը։ Բավական չէ ենթադրել, ինչու նա չի վերադարձել։ Հարցրեք, ուղարկեք հարցում, զանգահարեք կարծիք իմանալու համար, ստացեք ֆիդբեք նույնիսկ այն մարդկանցից, ովքեր գոհ չէին։ Այս ամենը ոչ միայն կօգնի հասկանալ իրական պատճառը, այլ նաև ցույց կտա ձեր հոգատարությունը։ Երբ մարդը զգում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, նա վերադառնում է, նույնիսկ եթե առաջին փորձը կատարյալ չէր։
1: Market Mind։
0: Ստեղծեք հաջորդ անգամ վերադառնալու առիթ։ Մարդիկ պետք է ունենան շարժ առիթ վերադառնալու։ Դա կարող է լինել նոր ապրանքի մասին տեղեկատվություն, լոյալ հաճախորդների ծրագրեր, ուտակային բոնուսներ, միայն ներսի հաճախորդների համար առաջարկներ կամ նույնիսկ շնորհավորանքներ ծննդյան օրվա առթիվ։ Այս ամենը ոչ միայն խթանում է վերադառնալը, այլև ձևավորում է սերտ կապ։
1: Market Mind։
0: Եզրակացություն։ Հաճախորդը չի վերադառնում, երբ մոռանում է ձեզ կամ երբ դուք մոռանում եք նրան։ Ձեր բիզնեսը չի աճում միայն առաջին վաճառքներով։ Իրականում աճը գալիս է, երբ մարդը վերադառնում է, պատմում ընկերներին, դառնում հավատարիմ, դառնում է ձեր մարքետոլոգը։ Իսկ դրա հիմքում շփումն է, հետևողականությունը և հոգատարությունը։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Գովաստ։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել։ Շատերն ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Այնինչ, Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ինքն իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինական աթասաները հասնում են Մոսկվա, Պետերբուրգ ու Սիբիր, իսկ Ուկրաինայի օթային հարվածները թույլ չեն տալիս, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ քանակի բենզին արտադրվի։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ինչպես կարող է մեզ պաշտպանել։ Մեկը լինի Ռուսաստանին պաշտպանի։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներով պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ռուսական զորքերը պարզապես հետևում էին, թե ինչպես էին ադրբեջանական ուժերը էթնիկ զտման ենթարկում Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը ոչ միայն չպաշտպանեց իր դաշնակցին, այլև քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев Гулісі та Стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мець те сакану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ամենայցին նոր ընտրանի, Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: You are listening to Best of DJ Dark

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Getrich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավ

0: կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեխներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։
2: Nothing but the biggest hit.

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Harmond and Blaine հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62. Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Yeah, you should take it off.
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։